יורדים קולים במחורות את התמונת תחכי פתוק ואת זה בעיה ג'ום מונעתי חורסי אמצי בסתיר מונעתי מונעתי ג'ום